0: Lubost, Stasche, am Potter geben, net Gorano Runja Frank Wessela, alle die Schwonni, Ceja was, Jens Rano Hischtes Wesselitsch. Jetos, Biwoka, bei Burga Baujitz, se Preimi.
1: Znaju hojčku, isto smeje.
0: Vopos mil, kstara, so skupina Vusmuš.
1: Vos mil, na je hupce, je.
2: Moj svet so verci, na paradisa du.
0: A da je sveta za nas tež. Andrija Špitankova sobu. A tu mam netko novu produkciju ze serbskih rukozavas s přihotovanu. Soce, dvojnice, Sara Josefina Bretschner, der Rezmenütze, se Jengels korrigierende Produktion Play, aber tisch as, Jakob Skupina Fun, wusst du bitte.

Brettschneiderec, socetopotek im Bešti, Sara a Josefina, a jeli mač, nitko zajemce titul nudom hišče raz naposkač na Spotify, jun namakače. Časač menšinu po šestčih s tým je, a nitko je mati čistok zasobšimni, čeraš ako bi je vuradžovanje

0: Merci, M. Lumnoses, was, aber niemals, schiet, so, sie, jön, zaran, und, jö, rutsi, müllis, nano, so, wot, priskali, sie, sube, wuche, jili, a, sauschit, koto, treba, tsche, wie, so, wodu, a, so, tuta, sestchine, beji, de, schona, schwotteri, wotterisch, to, je, tak, samos, rosem, liebe, kaisch, so, so, wot, wedje, de, schie, so, jeremy, arwa, so, biwa. So, pak, je, redjenje, potekim, tschistchenje, wodu, scho, druhe, hat, schiednoche, to, nene, dom, wotschi, widne. Beno, schota, je, jön, zaran, taiki, wodo, čistčani a da si je pokazač, kak so tole čini. Ale beno, vo metodach redženja šako so telko ne diskutuje, kaž vo pvačiznje.
1: Haj, a to je tež zamovitem vedome. Voni, potekim čikiš tam dživaja, nimeja scela žaden vliv na pvačizne za jednotlive domjacnošče. Zasadne je tak, zo su gmene zamovite za vodvodu. Rune tak, kaž napšikvat za pitnu vodu. Vele gmenov hone užice ne može to sam zmištrovač, a su zato zamerove zjazki založili. Tutem pađe je to zamerove zjazk za vodu a vodvodu užica. V obstarane nadavka pševza za tuto zjazk Ivak Kamenc. Ludžo, kiš potegim sovo ređine vode staraja, su pšistajeni pola Ivak. Ukubane fachu personal, kiš so vuznaje. Zamerove zjazk za vodu a vodvodu da potegim nadavk za vode Ivak Kamenc. Kalkulacija popratko so čini s pomocu zamerova zjazka, a so potom gmenskih radach v obsankne. Dživačere namestne, kaj ženca ve vudvorju, nimaja ničo s tem činič. Štopak šitko k dživu suša, a so dobja tež husto noce von, votem ženca rečime.
0: To sme čipni. Beno šota je ženca rano popoču v vodočistčani a se pokazač ta, što maja tam zađevo. My so bydl na osom z ním live zjazame. Krotko doci bydlky nasodem je 6 hodin 34. Cerbský rozvoz s Matejom. A Katku ženca rano live usova. Trajmoj dobranie.

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со.
1: Мне со так любило. Хай, нач ё мне там засора споедземе.
2: Хай, шкода енош е, со сме долго попучу. Преде хач се там доедземе.
0: Dobre ranje, vamaj.
2: Vitaj, Lexio.
1: Dobre ranje, haj, vitaj.
0: Djeda staj čera byłoj?
2: V kupanske hali.
1: To vše renje. Spišne suadvo, skakadvo a vysoke žome. A jeden basenk tež vonka. Mie so jara ljubivo.
2: Mi tež. Ja ližach s mamu najračo v čupve selene vodže. Večo vonka... pod vyznym nebiom a hudba ze svicami pod vodu. Prawa Venus atmosfera.
0: To klinči za tym, zošče tam čera šice zromadnie mirny dzień doživili.
2: Hoj, byše kus kaž dolu.
0: Ta selena voda, Josefina, je ona tvoje koži tyva?
2: Haj, moja koža by potem prawie mieška a nekak vo sebe čista. Sim so tam samorienje na boachu znošuala. Čo dla to tak by, ani nőm.
0: Haj, to selena voda zamože. Zo si so tam samo znošuala, zvisuje s tym, zo by tam koncentrácia sele pomiernie vysoka.
2: Kak to meniš?
0: Znaje taj mortve morio?
2: Haj, vizo.
1: Sim je jole na karče namakao. Je blízko Jeruzaléma.
0: Haj, pravie.
2: A što tam je?
0: Tam je teko sele ve vodže, zo so ľudžo celé vod samo na povrchu znošuja.
1: Jenož sele dla?
0: Čím viace sele ve vodže je, čím jednorišo so človek na jej povrchu znošuje.
2: Môžemo i to doma ve vani tiež doživiť?
1: Kelko litrov ta v tajke vani je?
0: 150 litrov. Brnješ nemože taj to miest na dla spúaniu přirunovač.
2: A kelko sele doby moj přidač?
0: Dež ma taj litrov honc, treba taj na 1 liter vody jednu cečinu. Potekim nekak 300 gramov sele.
2: A to potom 150 razu?
1: To sú... 45 kilogramu sele. Ej, co mój to wyspytać, Josefina?
2: Haj, to będzie zajmowy eksperyment.

Žince jo sledne šulski žen ukniki dostanu svoje opisma, abo maju je južo verovkoma, nento zahopiju se lešojske ferije, a ten dovolove casve bramboske. Cas žnjevnih svežinju se približujo, a v tom svežiša žinco južo šake našom programje. Teke v svojajnskem bajkovem festivalu Dešnju božo čokrono, bajki ga služajo teke do ferijovega casa, ako kompaktne ferijalne kurs serske rece šule za dojno serske reca kulturu. Ten se prigotujo, kurziste su se južo prizjavili, v tom vas informirujome, a pa glednjame teke štino novega udaša našega serskega tuženika Nove Casnik.

Nimmt ma jutteke ugnige Dolnos Harske Gymnasia skensne Ferie. Jinsa su dos salitak akove drugi schulach sve opisma. Sterjascha ugniko na Gymnasiu spivaju ve schulskem Chorie, a tenjo akles ledne tüjin nagrau zeveret nuch stutzko. Sa skoro schuk noch jutte bo predne raz, as su stoje liebschet mikrofonami za RBB, a tove muzikovem komhornem salu startnego jivad v Hrše bozu. Zavešče so bili napnetos, naše nic tak napnete, ako žince pred ferijami. Jo, a kak jo to klince bo, abo kak to klince, svišišo nuje nagravanje ninto, krotki dudovi spil, ja corne zac.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbski dom v Budišinje vodujo ženca 70 let stare. V Hožebosu muse viče za se bombu znieškodniš, a ta vici zamerova hala v Borkovach bužo droša. Vo kak viele, a dalšne novosti svišiš o ninto vetemnjo, ja som Diana Šicova. Dobre žen. Žinca před 70 letami jo se serbski dom na postovem namestče v Budišinje vytvoril. Potom, až jo se negajšny serbski dom v leše živešnasčostu pieš a stožasča znicu, jo vodoval ven vet leta 7 a stožasča do 6 a piešasit novego natvajone. Tvar jo se zmržniva přes dare a dobrovolne živo viele serbskich modostnych. Vet vytvorenja južo jo serbski dom kulturne a politiske srežišćo za Serbu vsebnje v Gornej Vožice. Žinca maju tam svojo sedvo, domovina z recnym centrumom Vitaj a nekotare jeje tovaristvo, zavožba za serbski lud, serbske šulske tovaristvo ze zmedijovim studijom Lucija a redakcija casnika Katolski posu. Při gospje jubileja su negajšne a nintešne v domje živajuce žinca na mały narodninski kafe přepšosone. Zjavnosć ma teke možnosć sebie dom ogledaš, to bužo 13. septembra tojo žen vytvorjonego pomnika, na kotoremž šukne institucije a tuaristva v Budišinskem serbskem domje svoju živabnosć prezentiruju. Mesto Hožebus a Nimska železnica přigotujo tes na vytupjenje bombe z drugeje svetoveje vojne. 250 kilo šešku slepu bombu su ponežele namakali, gaž su tvarnisčo noveje železnicarnje po planje přepytali. Viče ma se bomba znieškodniš, zato ma se 500 metar riko okovo Hožebuskego gvoniko dvornišća šukno evakuirovaš, a to až do ziga jadnasčih. A vet podnja žedne šegi veci nje jezdže. Dalšne informacije dajo na web stronje mjesta pod www.dubkotbus.de. Nova WC Zamirova hala v Borkovach bužo droša a vytvorio se postže ako planovana. Z noveje sportoveje hale za zakvadnu a ušu šulu jo se stav veliki projekt Boršajnska hala, mjesto za zaredovanja za 800 gosči. Surova tvar mjastem stoj a rono se hala nuči utvario a ugotujo. Gminske zastupnik ideje pak zas a zas přidatne sredki přizvoliš. Jano za juni a juli sumirujo se to na skoro 500 tisac euro, píšo casnik Lausitzer Rundschau. Jadna pstyri a dvažasča milionu euro de Boršajnska hala ninto dogromade płašiš. Spacetnje su ze 17 milionami licili. 60% tvarskeje summe zapvašijo zvisk přes strukturne sredki. Ve pesnem lešu přidúcego lieta, kde se Boršajnska hala vytvoríš. Ve feriach zanirujú v Hožebuských šulách. Jadnab 1,1 milión euro investirujú mesto Hožebus do šulských tvareňu. V Žilojskej základnej šuli Ludky napríklad melujú styri rúme a přetvarijú kabinet za chemiju do redoniskeje špy. V přidúcem casu dete se tam teke dva kontejnerja natvaríš, kenč přidatne miestno za úcpu bitujoty. Při Dolnosarskem gymnázium je dostanjo sportova hala na podzajčnem boku nowe kšivo. Za jadnab 100 tisac euro se přetvarijo topjenje šule na šopvotu z daloko topjenja. Viednica fachovego obcerka usoko tvar plamiesta Hožebus Anja Zimmermann groni až joto nepewe usoka investícia za miesto, dvojkodobne dese pak zastaranje obvestčiš. Vietošojske miestčajnske zastojnstvo, co svojajnske grožišćo v Radušu, tak malcnje ak možno zase vytvoriš. Ciel jo, malcnje novego gospodarja namakaš, kotarež možo zachopjenk přiduceje sezonge grožišćo zase vyživiš, groni vietošojski šota Chris Mielchen. Potom, až jo mesto negajšnemu gospodarjeju upovežovo, jo mjastem žiel ustajense urumovane, insolvenza pak hyšči bieže. Žinca vedmenjaju se mrokave a svinco na nebju, ale suche vestanjo u nas pla 1-2 do maksimalnje 3-2 gradu. Viče rono tak pičku šopve až do 5-2 gradu na meteorologi z Lubiju. A temperature dale stupaju, gaž gledame na konc tyženja, a dojšpiju sobotu juž zase skoro 3-2 gradu.

Vice zgonioša planas vo vesebnem ubežovanju, na kateremž smijote se uknica uknik do Nosarskega gimnazijuma obžiliš, planas ve studiju ste bili a predstavivi projekt Vice zgoniošo pen vet vicečeko moderatora Gregora Klima. Ja se z vami rožognujom, ja sam Anja Kochoj-Švarcova. Meša se darje, meša redne lišajski cas.

Žinca jo sledne šulski žen u kniki dostanu svoje opisma, abo maju je južo verovkoma, nem to zahopiju se lešojske ferie, a te ne dovolove casve bramboske. Cas žnjonoh svižinju se približujo, a v tom svižiša žinca južo šake našom programje. Teke vo svojajnskem bajkovem festivalu dešnju bužo tokrono, bajki ga služajo teke do feriovega casa, ako kompaktne ferialne kurs Sarske rece šule za dojno Sarsko reca kulturu. Ten se prigotujo, kurziste su se juže prizjavili, v tom vas informirujome, a pak letnjame teke štino novega udaša našog sarskega tuženika Nove Casnik.

Nintoma juteke ukniki dolnos harskiego gimnazja skensne ferie, žinca su dostali tak, ako ve drugih šulach sve opisma, steržašča ukniko na gimnaziju spivaju ve šulskem korje, a ten jo akle sledne tužin nagrav cevaret novih štucko, za skoro šuknoch jo to bilo predne raz, až su stojeli pred mikrofonami za RBB, a to ve muzikovem komornem zalu startnego živadva v hrše bozu. Zavešče so bili napnetos, naše nic tak napneta, ako žinca pred feriami. Jo, a kak jo to klinca bo, abo kak to klinca, svišišo nuje nagravanje ninto, krotki ludovi spiju, ja corne zacu.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbski dom v Budišinje vodujo žinca 70 let stare. V Hožebosu muse viče za se bombu znieškodniš, a ta veci zamerova hala v Borkovach bužo droša. Vo kak viele, a dalčne novosti svišiš o ninto vetemnjo, ja som Diana Šicova. Dobre žin. Žinca před 70 letami jo se serbski dom na postovem namestče v Budišinje vytvoril. Potom, až jo se negajšne serbski dom v leše živešnastčostu 5 a 100 žasča znicu, jo vodoval ven vet leta 7 a 100 žasča do 6 a 5 žaset novego natvajone. Tvar jo se zmržniva přes dare a dobrovolne živo viele serbskich modostnych. Vet vytvorenja južo jo serbski dom kulturne a politiske srežišćo za Serbu vesebnje v Gornej Vožice. Žinca maju tam svojo sedvo, domovina z recnym centrumom Vitaj a nekotare jeje tovaristvo, zavožba za serbski lud, serbske šulske tovaristvo ze zmedijovim studijom Lucija a redakcija casnika Katolski posu. Při gospje jubileja su negajšne a nintejšne v domje živajuce žinca na mały narodninský kafej přepšosone. Zjavnosť ma teke možnosť sebie dom ogledaš, to bužo 13. septembra tojo žien vytvorjonego pomnika, na kotoremž šukne institúcie a tuaristva v Budišinskem serbskem domje svoju živabnosť prezentirujú. Mesto Hožebus a Nimska železnica přigotujo tes na vytupjenje bombe z drugeje svetoveje vojne. 250 kilo šešku slepu bombu su ponežele namakali, gaž su tvarnisčo noveje železnicarnje po planje přepytali. Viče ma se bomba znieškodniš, zato ma se 500 metr riko okovo Hožebuskego gvoniko dvornišča šukno evakuirovaš, a to až do ziga jadnastčih. A vet podnja žedne šegi veci nje jezdže. Dalšne informacije dajo na web stronje mesta pod www.dubkotbus.de. Nova WC Zamirova Halla v Borkovach bužo droša a vytvorio se postže ako planovana. Z noveje sportoveje Halle za zakvadnu a ušu šulu jo se stav veliki projekt Boršajnska Halla, mesto za zaredovanja za 800 gosči. Surova tvar mjastem stoj a rono se Halla nuči utvario a ugotujo. Gminske zastupnik ideje pak zas a zas přidatne sredki přizvoliš. Jano za juni a juli sumirujo se to na skoro 500 tisac euro, píšo casnik Lausitzer Rundschau. Jadna pstyri a dvažasča milionu euro de Boršajnska Halla ninto dogromade płašiš. Spetsetnje su ze 17 milionami liceli. 60% tvarskeje summe zapvašijo zvisk přes strukturne sredki. V pesnem lešu přidúcego leta, kde se Boršajnska Halla vytvoríš. V feriach zanirujú v hožebuských šulách. Jadnab 1,1 milión euro investirujú mesto Hožebus do šulských tvareniu. V Žilojskej základnej šuli Ludky napríklad melujú styri rúme a přetvarijú kabinet za chemiu do redoniskeje špy. V přidúcem casu dete se tam teke dva kontejnerja natvaríš, kenč přidatne miestno za úcpu bytujo ty. Při Dolnosarskem gymnázium je dostanjo sportova Halla na podzajčnem boku nowe kšivo. Za jadnab 100 tisac euro se přetvarijo topjenje šule na šopvotu z daloko topjenja. Viednica fachovego obcerka usoko tvar plamiesta Hožebus Anja Zimmermann groni až joto nepewe usoka investícia za miesto, dvojkodobne dese pak zastaranje obvieščiš. Vietošojske miestčajnske zastojnstvo, co svojajnske grožišćo v Radušu, tak malcne ak možno zase vytvoriš. Cíl jo, malcne novego gospodaria namakaš, kotarež mežo zachopjenk přiduceje sezóne grožišćo zase vyživíš, kroni vietošojski šota Chris Mielchen. Potom, až jo mesto negajšnemu gospodarjeju upovežilo, jo mjastem žil ustajence urumovane, insolvenza pak hešči bieže. Jadro. Žinca vedmenjaju se mrokavy a svinco na nebju, ale suche vestanjo u nas pla 1-2 do maksimálne 3-2 gradu. Víče rono tak pičku šopvej až do 5-2 gradu na meteorologii z Lubiju. A temperatúry dále stúpajú, gaž gledame na koniec týždňa a dojšpijú sobotu už zase skoro 3-2 gradu.

Šula je mimo šest tyženjo, mimo ucpe, to je velika vec za ukniko. Ale šulika nie tyknu jano gwoje do knigo, ale nekotare teke spivaju v korje napšikvat. Kor Dolnosarskiego gymnaziuma Jens Mežince južo svišali v sarskom programje, a v tož tom južo staršem nagravanju svišime, kak se na ferie jasele. Uspaš se, okupaš se, a nie myslíš na uknienie a šulske mucanie, to je spiv našego reda muzika tyženia. Petmotom juhu, ferie. Pežuvaj še o ten liche cas.

Vice zgonioša planas vo vesebnem ubežovanju, na kateremž smijote se uknica uknik Dolnosarskega gimnazijuma obžiliš, planas ve studiju ste bili a predstavivi projekt Vice zgonioša pen vet vicečego moderatora Gregora Klima. Ja se z vami rožognujem, ja som Anja Kochoj-Švarcova. Meša se derje, meša redne lišajski cast.